Այդավը դարը դիմանց, ծխրաշույցը դա էրձ է, ուսը մեն դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ գերեպս է,